Uru Chioma, Ibu ndị ọma na-ege ntị, nọ n'oge akụwa nke na-abịara gị semachi ụlọọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onitsha. Taa bụ Tuesday ahịa mkpọ, abalị 19 nke ọnwa Mee afọ 2026. Ọka akọ bụ Ogodike gara akụwa n'uju ya. Tupu anyị amalite gara isiokwu ndị a ichi mere akụkọ. Onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu ekwego nkwa agbam mbọ gọọmenti etiti ịhụ na achọpụtara ndị mmadụ niile atọrọ na mbuso agha ahụ emere na ogige ụlọ akwụkwọ dị iche iche na Oyo State na ngwụcha izuụka gara aga. Otu jikọtara ndị ụka Kraịst n'akụkụ ala dị iche iche, Christian Association of Nigeria CAN, akatọgo ntọrọ ahụ atọrọ ụmụ akwụkwọ ndị nkuzi nakwa ndị ọrụ ndị ọzọ na mwakpo agha emere n'ogige ụlọ akwụkwọ dị iche iche na kansụl ime obodo Orire dị na Oyo State na ngwụcha izuụka gara aga. Gọvanọ Hope Uzodinma na-achị Imo State apụtago dịka onye ga-eji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC zọọ ọkwa Senate maka mpaghara Imo West na nhọpụta afọ 2027 na-abịa abịa. Gọọmenti Anambra State emeko ka amata na ọ bụghị eziokwu na ha wepụtara usoro iwu ọhụrụ banyere mmemme akwamozu na elimozu n'okirikiri steeti a. Gerezie Okowa n'uju ya. Onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu ekwego nkwa agbamụmbọ gọọmenti etiti ịhụ na a tọhapụrụ ndị mmadụ niile atọrọ na mbuso agha ahụ emere n'ogige ụlọ akwụkwọ dị iche iche na Oyo State na ngwụcha izuụka gara aga. Nnukwu onye enyemaka onyeisi ala n'okwu metara nta akụkọ na mgbasa ozi bụ Bayo Ononuga kọwapụtara nke ahụ n'ime akwụkwọ ozi wepụtara nye ndị nta akụkọ. Cheta na ndị omekome wakporo obodo Esiele dị na kansụl ime obodo Oriri nke Oyo State ụbọchị Fraịde izuụka gara aga tọrọ ọtụtụ ndị nkuzi, ụmụ akwụkwọ nakwa ndị ọrụ ndị ọzọ gasị n'ogige ụlọ akwụkwọ Community Primary School, Baptist Nursery and Primary School, ya nakwa LA Primary School. Dịka ya bụ ozi

ụlọ ọrụ onye isi ala wepụtara siri kọwapụta. Ndị ọrụ nchekwa na-agbasi mbọ ike n'ọrụ ugbu a esepụ aka ịhụ na a tọhapụrụ ndị mmadụ niile eji eji bịakwa nwụchikọ ndị ajọ mmadụ ahụ na ndị enyemaka ha ndị ọzọ gasị. Onye isi ala Tinubu gara n'ihu kọwaa ogbugbu e gburu otu onye n'ime ndị nkuzi ahụ a tọrọ dịka nnukwu ihe ọjọọ. Ọ kasịrị gọvanọ Seyi Makinde na ndị Oyo steeti niile obi maka ya bụ ọdachi. Otu jikọtara ndị ụka Kraịst n'akụkụ ala anyị dị iche iche, Christian Association of Nigeria, CAN, akatọgo ntọrọ ahụ a tọrọ ụmụ akwụkwọ ndị na ndị nkuzi nakwa ndị ọrụ ndị ọzọ gasị na mwakpo ahụ e mere n'ogige ụlọ akwụkwọ dị iche iche na kansụl ime obodo Oriri dị na Oyo steeti na ngwụcha izuka gara aga. Onye isi oche otu CAN bụ Archbishop Daniel Oko kọwara ya bụ mwakpo dịka nnukwu ihe ọjọọ e mere megide ezi ọnọdụ mmụta agụmakwụkwọ ya nakwa ọdịmma obodo abụ Naijiria. Otu CAN kwuru na etu esi malite ibuso ụmụ akwụkwọ agha n'okirikiri ala anyị n'ọdị nso a ga-eme ka amụma mmụta agụmakwụkwọ daghachi azụ, bịakwa mee ka ọtụtụ ndị mmadụ nwee nkolopu obi banyere ọnọdụ nchekwa ogige ụlọ akwụkwọ dị iche iche n'okirikiri ala anyị. Archbishop Oko gara n'ihu kpọkuo ndị isi ọchị gọọmenti etiti, ndị ọrụ nchekwa nakwazi gọọmenti Oyo steeti ka ha kwalite agbamụmbọ ha n'ọrụ ntọhapụ ndị mmadụ niile ahụ eji eji ugbu a bịakwa nwụchikọ ndị ajọ mmadụ niile kpara ya bụ nkata. Gọvanọ Hope Uzodinma na-achị Imo steeti apụtago ihe dịka onye ga-eji otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC zọọ ọkwa sineti maka mpaghara Imo West na nhọpụta afọ 2027 na-abịa abịa. Uzodinma tutere ugo mmeri ụnyaahụ na nhọpụta ime ụlọ otu pati APC emere n'isi ụlọ ọrụ kansụl ime obodo Olu, bịakwa merie nwaamadi ji bụ ọkwa gọvanọ Imo steeti n'oge gara aga bụ Owele Rachels Okorocha oge ọ na-akpọpụta etu ya bụ nhọpụta ime ụlọ siri gaa. Onye isi oche otu ọrụ kọmitii eguzobere maka ya bụ nhọpụta ime ụlọ otu pati APC n'Imo steeti bụ Rear Admiral Williams Kayode kwuru na Uzodinma nwetara akara vootu dị 234,464 ebe Okorocha nwetara 1,000 vootu na 98. Cheta na Uzodinma anọchitebugo Imo West n'ụlọ ọgbakọ omebeiwu sineti ala anyị malite n'afọ 2011 ruo afọ 2019 tupu ahọpụta ya n'ọkwa gọvanọ Imo steeti n'afọ 2020. Ugo mmeri ahụ o tutere na nhọpụta ime ụlọ otu pati APC ụnyaahụ na-arụtụ aka na ọ chọkwara ịlọghachi azụ na ya bụ ọkwa ọzọ dịka ọchịchị ọkwa gọvanọ agba nke abụọ ya na-abịa n'isi njedebe n'ọnwa Jenụwarị afọ 2028. N'ozi a dịka nwanne ya, gọvanọ Dapo Abiodun na-achị Ogun steeti etutego ugo mmeri iji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC zọọkwa sineti Ogun steeti na nhọpụta afọ 2027 na-abịa abịa. Onye returning officer maka ya bụ nhọpụta ime ụlọ otu APC maka ọkwa sineti ahụ bụ Wale Bello mara ya bụ ọkwa na ngwụcha ya bụ nhọpụta ime ụlọ were ọnọdụ n'ogige isi ụlọ ọrụ kansụl ime obodo Ijebuode ụnyaahụ. Maazị Bello kwuru na gọvanọ Abiodun nwetara akara vootu dị 75,560 n'etiti ndị mmadụ debara aha maka isonye na ya bụ atụm vootu dị 299,503. Gọọmenti Lagos steeti adọgo ndị mmadụ niile ji steeti a mere ebe obibi aka na ntị banyere mkpụrụ osisi tomatoes ma ọ bụkwanụ ngwaahịa ihe oriri ọbụla ọzọ mebigoro emebi n'ihi nsogbu ahụike ha nwere ike ibute. Ya bụ ozi ịdọ aka na ntị si n'aka ngalaba akpọrọ Lagos State Consumer Protection Agency, LASCOBA, na-echekwa ọdịmma ndị mmadụ na-azụ ahịa dịka ha gara n'ihu dosie ndị mmadụ aka na ntị ike banyere mkpụrụ osisi tomatoes ọbụla pụgoro ero bịakwa na-egosi ihe na-acha ọcha na-eji oji maọbụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Na ya bụ ozi ọ wepụtara nye ndị nta akụkọ, onye isi ya bụ ụlọ ọrụ
Lascoba, bo Maazị Afolabi Solebo kwuru na mkpụrụ osisi tomato sọ ọbụla mebigoro emebi nwere ihe ize ndụ akpọrọ toxins nke nwere ike ibute nnukwu nsogbu nye ọnọdụ ahụike mmadụ maọbụ kpalite ọrịa liver maọbụ kwana ọrịa ndị ọzọ gasị na-esi ike ọgwụgwọ. Dịka o siri nye na nkọwa, tomatoes mebigoro emebi ka nwekwara ike ibute nsogbu ahụike ọbụla dị mgbe esichagoro ya n'ọkụ n'ihi na esim n'ọkụ anaghị esichapụ ihe ize ndụ na-eso ya. O nyere ndụmọdụ ka ndị mmadụ sepụ aka n'ịkpalite onwe ha nsogbu ahụike n'ihi ngwaahịa benatara ego. Gọvanọ Anambra State Emeka Amata na ọ bụghị eziokwu na ha wepụrụ usoro iwu ọhụrụ banyere mmemme akwamozu na elimozu n'okirikiri steeti a. Cheta na ọtụtụ akụkọ dị iche iche na-efegharị ugbu a na soshal midia na-akọwa na gọọmenti Anambra State amachigo oke nkwari akụ na mmefu ego na mmemme akwamozu dịka ikpụpụta ehi, ewu nakwa ihe onyinye ndị ọzọ gasị dara oke ọnụ ahịa nye ezinụlọ ọbụla na akwa ozu ọkachasị n'ụbọchị a na-abịara ha mgbaru. N'ozi o wepụtara nye ndị nta akụkọ, onye ndụmọdụ pụrụ iche nye onye isi oche ụlọ ọgbakọ omebeiwu Anambra State bụ Maazị Franklin Osankwa mere ka a mata na enweghị mgbe ọbụla ndị omebeiwu nọ ugbu a akpọrọ 8th Assembly ji wepụta ụdị usoro iwu ọhụrụ ahụ. Maazị Osankwa kwuru na usoro iwu dị ugbu a ewepụtara maka mmemme akwamozu na Anambra State bụ nke ewepụtara n'afọ 2019 tupu ndị omebeiwu 8th Assembly nke nọ ugbu a amalite. Ozi anyị aga mba ofesi. N'ozi a simple guideline, opekata mpe 131 anwụgo ugbu a na ntiwapụ ọrịa Ebola na mba Democratic Republic of Congo. Dịka enwetara ozi na ndị mmadụ karịrị 513 ebutego ya bụ nje ọrịa na mpaghara ahụ. Otu onye na-ekwuchitere gọọmenti mba DR Congo kwukwara na ya bụ ọrịa na-agbasasị n'ike n'ike. Ụlọ ọrụ mba America na-ebu aha megide mgbasa ọrịa na-efe efe, US Center for Disease Control and Prevention CDC na-ekwukwa na mmadụ abụọ ọzọ anwụgo na mba Uganda n'ihi ya bụ ọrịa Ebola. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ ahụike mba ụwa World Health Organization WHO emego ka amata na ntiwapụ ya bụ ọrịa Ebola abụgoro nnukwu ihe ịma aka nye ọnọdụ ahụike ugbu a. Ụlọ ọrụ WHO kwuru n'etu nje ya bụ ọrịa si agbasa n'ike n'ike n'okirikiri mba DR Congo nakwa n'ebe ndị ọzọ gasị nyere nnukwu nsogbu. Cheta na ndị mmadụ karịrị 28,600 butere nje ọrịa Ebola oge o tiwapụrụ n'afọ 2014 ruta afọ 2016 na mpaghara ọdịda anyanwụ Afrịka. Ya bụ ọrịa mechakwara n'oge ahụ site n'isi na mba Guinea, Sierra Leone, United States, United Kingdom na Italy. 11,325 ka e kwuru tụnyegoro ndụ ha n'oge ahụ. Ozi a nke anyị je wetara gị akụkọ ụwa nke taa n'isi njedebe gị nwachi isiokwu ndị mere anyị akụkọ. Anyị gwara gị na onye isi ala Bola Ahmed Tinubu ekwego nkwa agbamụmbọ gọọmenti etiti ịhụ na atọhapụrụ ndị mmadụ niile atọrọ na mbuso agha ahụ e mere n'ogige ụlọ akwụkwọ dị iche iche na Oyo State na ngwụcha izuụka gara aga. Ndị ụka Kraịst akụkọ ala Christian Association of Nigeria CAN akọtọgoro ahụ atọrọ nakwa ndị ọrụ ndị ọzọ na mwakpo agha e mere nke ụlọ akwụkwọ dị iche iche na kansụl ime obodo Oriri dị na Oyo State na ngwụcha izuụka gara aga. N'Imo State ka esi wetara gị ozi na Gọvanọ Hope Uzodinma na-achị Imo State apụtago ihe dịka onye ga-eji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC zọọ ọkwa Senate maka mpaghara Imo West na nhọpụta afọ 2027 na-abịa abịa. Na Anambra State ka esi weta ozi na gọọmenti Anambra State emego ka amata na ọ bụghị eziokwu na ha wepụtara usoro iwu ọhụrụ banyere mmemme akwamozu na elimozu n'okirikiri steeti ahụ.